0: برين دقيقة
1: بنانين أول طمان دقي بيشتاق و أستولار بلان بيزتلغان قسم رواق
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Turkiya Respublikasida joriy yilning 10-21-may kunlari 6-chi xalqaro eng ilg'or merganlar jamoasi musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda 13 davlatdan 24 jamoa ishtirok etdi. Mazkur nufuzli bellashuvda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi merganlar jamoasi ham munosib ishtirok etib, yuksak natijalarni qayd etdi.